iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nasjeti

zasluga.

bezgrane drvo, ko bez posljednjeg prva. Vulkan bez lave, i heroj bez slave, to smo ti i ja.

otwartym kluczem od auta. Zalubony znak. Da se wozy mu.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se odmah

Gorio sam tamo, gdje ni svjetla nema. Sa sjenama ljudi, tužnih uspomena. Kada me upadu, stigao tvoj glas i pružena ruka, kao slamka za spas.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska stabilna i funkcioniše bez ikakvih problema, a da je sve drugo u Bosni i Hercegovini u političkom haosu. Dodik je istakao da Republika Srpska pobjeđuje tendencije koje vode ka centralizaciji Bosne i Hercegovine. Naglasio je da BiH nije suverena zemlja, nego kolonija i vježbalište za trećerazredne strance, te da su u njoj svi narodi nezadovoljni i treba tražiti rješenje. Zbog neispunjavanja međunarodnih standarda izvjesno je Bosna i Hercegovina će ponovo biti vraćena na sivu listu Manivala, nadzornog tijela Savjeta Europe za praćenje pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna potvrda trebalo bi da bude ozvaničena danas na plenarnoj sjednici, ali je delegacija BiH o tome već upoznata. Kao glavni razlozi navedeni su neusvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i neusvajanje registra stranih vlasnika pravnih lica u federaciji. Ipak, posljedice će trpjeti svi privrednici i građani, a prvenstveno kroz skuplje i sporije međunarodne transfere novca. Predsjednik Kine Xi Jinping poručio je u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i da je spreman da sa njim održava redovnu komunikaciju radi daljeg jačanja strateškog partnerstva dvije zemlje. Centralna komanda SAD-a saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu sa odlukom predsjednika Donalda Trumpa. Američke snage ne ometaju tranzit plovila u iranske luke ili iz njih u Arapskom i Omanskom zalivu. Sve akcije u okviru američke vojne blokade su obustavljene, navodi se u objavi na X-u. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, a tokom dana maksimalna dnevna oko 31. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Kako simboličan početak ovog petka uz Mariju Šerifović i njenu pjesmu Mrš. Nećemo to preozbiljno shvatati, naprotiv, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Uvijek ste dobrodošli, naročito kad je ovaj petak kraj jedne ere zvane radna sedmica. Evo, danas ćemo uskočiti u taj posljednji radni dan koji je pred nama. A pred nama je i novo jutro, ispunjeno aktuelnim informacijama, nadam se dobrom muzikom koju sam pripremio ovoga jutra za vas, ali i pričama koje oblikuju našu svakodnevicu. Tako da gdje god da jeste, gdje god da nas slušate, u automobilu, na poslu, u školi, vrtiću, doduše škole nema, ali rade i dalje nastavnici, profesori i osoblje, tako da nisam ni pogriješio. Ako spremate ispit pa slušate Radio Laktaši, želimo vam dobro jutro, miran, uspješan i lijep početak dana i da zaista sve ciljeve zacrtane ovog 19. juna ostvarite baš onako kako ste i isplanirali. E sad, ne znam jeste li primijetili, ali ja jesam, pošto sam itekako korisnik ovih društvenih mreža, naročito ovih platformi za dopisivanje, Viber, WhatsApp i ostalo. Tehnologija svakodnevno mijenja svoj način na koji komuniciramo i dolazimo do informacija, a vještačka inteligencija sve više postala dio naše svakodnevice i ja vjerujem da to može potvrditi svako od nas. Korisnici širom svijeta sve češće koriste ove alate umjetne inteligencije u komunikaciji, a jedan od najpoznatijih svakako je ChatGPT, jedan od najpoznatijih sistema kompanije OpenAI, a sada je upravo taj ChatGPT u pojedinim tržištima dostupan i putem Vibera. E, to sam želio da vam kažem i to sam primijetio. I onda razmišljam koliko su se zapravo te alatke umjetne inteligencije približile jednom običnom, jednostavnom čovjeku, da je prosto nemoguće ih izbjeći. Dakle, evo, riječ je o alatu koji omogućava sad u Viberu da postavljate pitanja, pretražujete informacije, da prevodite tekstove, da vam on pomaže pri pisanju i objavljivanju brojnih drugih zadataka, postova i pisanju običnih nekih zadataka kroz vrlo jednostavan razgovor. Povezivanje sa Viber korisnicima omogućava da vještačkom inteligencijom komuniciramo na isti način kao i sa svojim kontaktima u aplikaciji. Šta to znači? To znači da nema potrebe za dodatnim aplikacijama ili posjetama internet stranicama jer je sve dostupno unutar platforme koju mnogi već svakodnevno koriste. Sve veća dostupnost ovakvih tehnologija pokazuje zapravo da te alatke umjetne inteligencije, zapravo to asistiranje umjetne inteligencije u godinama koje dolaze postaju sastavni dio digitalne komunikacije, obrazovanja i rada. E sad, da li će nam to biti na korist ili na štetu, to vjerovatno ne možemo ni procijeniti, bar u narednih pola decenije ili čitavu jednu deceniju, ali u svakom slučaju bojim se da nam ove alatke ni najmanje ne čine uslugu, naprotiv, bojim se da ćemo itekako da imamo problema i da nas glava boli zbog njih.
0: Vremenska prognoza.
1: Ali šta da se radi? Evo ono što ne možemo slagati i ne možemo putem vještačke inteligencije ni okrenuti, niti na bilo koji način oskrnaviti, jeste vrijeme koje definitivno najmanje utiče od ovih aplikacija, od inteligencije i svega toga. Danas, 19. juna, očekuje nas, bar u Republici Srpskoj, pretežno sunčano i toplo vrijeme uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, kažu meteorolozi, uz maksimalne temperature vazduha od 26 do 33, zavisnosti od predjela. A prognoza za laktaše kaže da nas danas čeka pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab dnevni razvoj oblačnosti sa vjetrom koji će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Trenutna temperatura u laktašima je 21 stepen, ali evo provjerit ću još jednom, dakle da osvježimo ove podatke. 21, dobro sam rekao, dakle nije se ništa mijenjalo posljednjih 15 minuta, a maksimalna dnevna temperatura danas 32 stepena. Šta će nam to značiti ako govorimo o meteoropatama? Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim časovima bit će ugodnije, a posle podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura vazduha i jačanja osjećanja sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, a ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je svakako da se laganije obučete, da umanjite izlaganje suncu tokom najtoplijih dijelova dana i da ne pretjerujete sa aktivnostima u onom, kao što rekoh, najtoplijem dijelu dana.
0: Vremenska prognoza.
1: Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam još jednom zaželim dobro jutro, dobrodošlicu na Talas Radio Laktaši i da vas podsjetim da smo tu za vas na 065 078 888 Viber, WhatsApp, SMS.

0: pregled dnevne štampe.
1: Tako je. Nadam se da ste pripremili ovu jutarnju kafu i da ćemo zajedno kroz ovaj dan krenuti uz pregled onih najvažnijih aktuelnosti, a o kojima piše Glas Srpske za početak. NATO na liniji između stabilnosti i nesigurnosti. Namjere Vašingtona mogli bi da promijene globalni bezbjedonosni poredak. Priča je to sa stranice broj 2. Iranci pesimisti u pogledu trajnog prekida sukoba sa SAD-om. Mir bez nade u bolje sutra. Priča je to sa stranice broj 9. Institucija na nivou Bosne i Hercegovine vraćena u zakonske okvire. Udarena trajna zabrana obrade podataka. Priča je to sa stranice broj 3. Republika Srpska je diplomatskim putevima uspjela da u određenoj mjeri popravi odnose sa američkom administracijom nakon dolaska na vlast Donalda Trumpa, a spremna je da to isto učini i sa Evropskom unijom ukoliko zvaničnici, odnosno zvanični Brisel, prije svega pokaže poštovanje. Srpska je posljednjih mjeseci popravila imidž na geopolitičkom planu uz zadržavanje tradicionalno dobrih odnosa sa Ruskom federacijom i drugim partnerima na svjetskom nivou, te uslijed približavanja Vašingtonu, nakon čega su i ukinute tamošnje sankcije republičkim funkcionerima. Naredna priča vodi nas u Iran. A naravno priča je o ratu. Nakon što su obje strane potvrdile da je potpisan memorandum o razumijevanju između Vašingtona i Teherana i proglasile pobjedu, a razvoj događaja u Ormuskom Oreuzu nagovijestio moguće smirivanje energetske krize, narod u Iranu je i dalje oprezan i okovan strahom od nove eskalacije. Više od 3 mjeseca američkih i izraelskih vazdušnih udara, kao i blokada iranskih luka, donijeli su novu patnju narodu koji je već godinama u muci pod teretom sankcija, a sve to prenosi Reuters. Iako je rat završen, Iranci dalje pažljivo paze na troškove i među pristalicama i među protivnicima Islamske republike malo je onih koji vjeruju da će uskoro biti bolje. Nezavisne novine donose nam priču o nadvožnjaku kod Starog mosta u Gradišci. Mjesec dana od obrušavanja pješačke staze u gradu na rijeci Savi, dakle nadvožnjaci kod Starog mosta u Gradišci na granici nosivosti. Priča je to sa stranice 2 i 3. 6 godina bez transplantacije bubrega stižu ohrabrujuće najave iz UKC-a Srpske. Transplantacioni program u Republici Srpskoj ugašen je u pandemiji, nažalost. Ono što je meni ovih dana privlačilo pažnju jeste suđenje Kecmanovićima. Evo i na ponovljenom suđenju osuđeni su majka i otac Koste Kecmanovića zbog masakra u Ribnikaru, ocu 14,5 godina, majci 2 godine i 11 mjeseci robije. Prije tačno mjesec dana, 19. maja 2026. godine, sat nakon ponoći, obrušio se dio Starog mosta u Gradišci, nakon čega je zatvoren, a kada će preko njega ponovo profunkcionisati

saobraćaj za sada nije poznato, ali se zna da će uskoro, jer je analiza nadvožnjaka pokazala, odnosno da neće uskoro, jer je analiza pokazala da su na granici nosivosti upravo ovi nadvožnjaci. Po onome što je preliminarno doneseno kao mišljenje, morat će se kompletno rušiti drugi nadvožnjak i raditi potpuno novi, ali to će nam pokazati projektna dokumentacija, kazali su sagovornici nezavisnih upravo na ovu temu. I za kraj ćemo kratko upravo o ovom suđenju, vjerujem decenije. Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka Koste Kecmanovića, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole, te ranio još 6 osoba. A kako je navedeno u saopštenju suda, okrivljeni Vladimir Kecmanović, nakon što mu je prethodno utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 godina i 11 mjeseci za krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti, kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 11 mjeseci za krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14,5 godina u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Okrivljena majka Miljana Kecmanović osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 11 mjeseci. E sad da skratim priču, ono što sam ja uspio da je upratim iz medija, na mahom srbijanskih, jeste da su i roditelji stradale djece, ali i njihovi pravni timovi zadovoljni kaznom, ali da im ona zapravo ne predstavlja apsolutno nikakvu nadoknadu, niti satisfakciju, jer naravno, razumljivo i prirodno, djeca više nisu živa i ne postoji nikakva mogućnost da se to promijeni.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro vam želimo. Na početku novog sata slušate jutarnji program, a vrijeme je za vijesti. Važan dan za primarnu zdravstvenu zaštitu laktašima obilježili su novi projekti i ulaganja u Dom zdravlja u Laktašima. U prostorijama Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta zamjene stolarije na oba objekta Doma zdravlja, a vrijednost investicije iznosi gotovo 198.000 maraka, od čega će fond obezbijediti 135.000, a grad Laktaši nešto više od 62.000 maraka. Realizacijom projekta bit će unaprijeđena energetska efikasnost objekta, smanjena potrošnja energije te poboljšani uslovi rada zaposlenih i boravka pacijenata. Istovremeno potpisan je i ugovor sa izvođačem radova na izgradnji nove ambulante u Velikom Blašku. Početak radova na novom projektu koji zajednički finansiraju grad Laktaši i Vlada Republike Srpske, a očekuje se u narednim danima. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dobila je i dva savremena pacijent monitora koja će omogućiti bržu dijagnostiku, sigurnije praćenje vitalnih funkcija i efikasniji rad medicinskog osoblja. Iz Doma zdravlja Laktaši zahvalili su društveno odgovornim kompanijama na donaciji i podršci koju pružaju unapređenju zdravstvenog sistema. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska stabilna i funkcioniše bez problema, a da je sve drugo u Bosni i Hercegovini u političkom haosu. Dodik je istakao da Republika Srpska pobjeđuje tendencije koje vode ka centralizaciji Bosne i Hercegovine. Naglasio je da BiH nije suverena zemlja, nego kolonija i vježbalište za trećerazredne strance, te da su u njoj svi narodi nezadovoljni i treba tražiti rješenje. Dodik je istakao da je Republika Srpska godinama izložena brojnim problemima na nivou Bosne i Hercegovine i pokušajima da se mimo Dejtonskog sporazuma nametne nadređenost zajedničkih institucija organima Srpske. Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH trajno je zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikacionih elektronskih potpisa, osim u postupcima vezanim za lične karte. Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Dragoljub Reljić kaže da je odluka donesena nakon detaljne analize propisa i da na nju nema žalbe. Iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH osporavaju nadležnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i najavljuju upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine. Direktor Almir Badnjević tvrdi da im zakon o elektronskom potpisu omogućava izdavanje kvalifikacionih certifikata. Predsjednik Kine Xi Jinping poručio je u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i da je spreman da sa njim održava redovnu komunikaciju radi daljeg jačanja strateškog partnerstva dvije zemlje. Xi je naveo da je spreman da sa Vučićem vodi izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ka postizanju više dostignuća kako bi još više doprinijeli blagostanju naroda ove dvije zemlje. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da sa koalicionim partnerom Domovinskim pokretom vodi konsultacije o konačnom tekstu rezolucije kojom se traži da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svoju izbornu jedinicu. Na zadnjem sastanku koalicije smo dogovorili da kada kolege završe svoj nacrt rezolucije, obave konsultacije sa ministrom Gordanom Grlićem, u čijoj je nadležnosti spoljna i europska politika, pa tako i odnosi sa komšijama, rekao je Plenković novinarima u Briselu. On je naveo da su konsultacije u toku i da će se vidjeti kako će izgledati konačna verzija rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Vijesti iz svijeta. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage neće napustiti jug Libana i da će bezbjedonosna zona ostati na snazi sve dok to budu zahtijevale bezbjedonosni interesi Izraela. On je poručio da je cilj osigurati sigurnost gradova na sjeveru ove zemlje. Uprkos američko-iranskom dogovoru o stabilizaciji regiona, Izrael nije potpisnik tog sporazuma. Iz Tel Aviva navode da se sa Sjedinjenim Američkim Državama vode razgovori o daljem rasporedu trupa, dok je izraelska vojska saopštila da povlačenje za sada nije ni u planu. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo uz slab dnevni razvoj oblačnosti. 22 stepena jeste trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 31. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Shakira i Daj Daj u 8:36, oficijelna muzika, jeli, numera svjetskog prvenstva u fudbalu.
1: Servisne informacije.
0: A ovoga jutra malo smo zakasnili sa servisnim informacijama, nemojte da nam zamjerite, ali evo, tu su objedinjene i na jednom mjestu. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, 41 pacijent pregledan je u službi hitne pomoći, Dragišić Dejan i Jačimović Mladen bili su dežurni protekla 24 časa. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici, a vatrogasci su bez intervencija. Obavještavaju se potrošači da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza od 7 do 15 časova. Dakle, danas je petak, komunalni otpad će se odvoziti u Župi i Slatini. Srpska je bogatija za 19 beba, odnosno u protekla 24 časa. Rođeno je 19 beba, 11 djevojčica i 8 dječaka. Pretežno sunčano vrijeme i veoma toplo uz slab dnevni razvoj oblačnosti, to je vremenska prognoza za 19. jun. 23 stepena su u Laktašima u ovom trenutku, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 30-31. Što se tiče kvaliteta vazduha, indeks iznosi 47, što se svrstava u kategoriju dobrog kvaliteta vazduha, to znači da je vazduh čist, pogodan za uobičajene aktivnosti na otvorenom, a kada govorimo o stanju na putevima, evo izvještaja i o tome.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače, evo, pozivamo da na ovakvim mjestima voze sa povećanom pažnjom i opreznošću, a savjetuje se i opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Ja bih se podsjetio još, mada vjerujem da svi znate, brza cesta, radovi su na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, tu dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, naoružajte se strpljenjem, naročito u špicu. A obavještavaju se građani Laktaša da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji i sanaciji elektromreže doći do obustave saobraćaja u dijelu ulice Mire Cikote, od ukrštanja Boračke ulice i Mire Cikote do ukrštanja sa ulicom Mladena Stojanovića i dijelu ulice Mladena Stojanovića od stambenog objekta Darko Komerc na adresi Mladena Stojanovića broj 4 do ukrštanja sa Karađorđevom ulicom. Najjednostavnije rečeno, od Mister Grilla do izlaza na glavnu cestu, dakle tu je obustava na snazi danas u vremenu od 7 do 15 časova. Za vrijeme trajanja saobraćaj se preusmjerava alternativnim putnim pravcem preko ulice Mladena Stojanovića, Petra Kočića, Meše Selimovića i Boračke ulice. Mole se učesnici u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje, te da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Za kraj ćemo kratko i do graničnih prelaza, nema dužih zadržavanja, a maksimalno se čeka do 30 minuta. Raspitati se o stanju na graničnim prelazima možete i putem kamera Automoto Saveza na stranici amsrs.com. Sviramo dalje uz Senidu, Sve to sam ja, posljednji hit ove regionalne zvijezde.

Hit dana Radija Laktaši. Nastavljamo dalje naše jutarnje druženje na talasu Radija Laktaši. U rubrici Izbor za hit dana ovog 19. juna preslušat ćemo naravno dva prijedloga kako to obično i biva. A prijedlog broj 1 jeste jedna sjajna numera, sjajan ljetni hit Jelene Tomašević, Život u koferima.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. U prostorijama Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske juče je potpisan ugovor o finansiranju projekta zamjene stolarije na oba objekta Doma zdravlja. Vrijednost investicije iznosi gotovo 198.000 maraka, od čega će fond obezbijediti 135.000, a grad Laktaši nešto više od 62.000 maraka. Realizacijom projekta bit će unaprijeđena energetska efikasnost objekta, smanjena potrošnja energije te poboljšani uslovi rada zaposlenih i boravka pacijenata. Istovremeno je potpisan i ugovor sa izvođačem radova za izgradnju nove ambulante u Velikom Blašku. Početak radova na ovom projektu, koji je zajednički finansiran od strane grada Laktaši i vlade Srpske, očekuje se u narednim danima. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dobila je i dva savremena pacijent monitora koja će omogućiti bržu dijagnostiku, sigurnije praćenje vitalnih funkcija i efikasniji rad medicinskog osoblja. U okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, Slatina i Laktaši ponovo su domaćin djece sa Kosova. U okviru 14. po redu posjete Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske od 19. do 26. juna u Republiku Srpsku stiže oko 800 djece, prosvjetnih radnika, mladih sa poteškoćama u razvoju sa Kosova i Metohije. Ovaj značajan projekat već godinama okuplja brojne lokalne zajednice, a među njima posebno mjesto zauzimaju Laktaši i Slatina, koje već 14 godina aktivno su uključene u realizaciju programa. Kako je potvrđeno, ukupno 20 lokalnih zajednica bit će domaćini gostima iz Kosova i Metohije, a djeca dolaze iz više od 50 osnovnih škola. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. CIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3.000 maraka kaznio političke subjekte HDZ-a, HDZ-a 1990, HRS-a, NES, BiH, Narod i pravda i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenih mrežama za koje CIK smatra da su preuranjena izborna kampanja te im je naložio da ih obrišu. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je danas da sa koalicijom partnerom Domovinski pokret vodi konsultacije o konačnom tekstu rezolucije kojom se traži da Hrvati u BiH imaju svoju izbornu jedinicu. Na zadnjem sastanku koalicije smo dogovorili da kada kolege završe svoj nacrt rezolucije, obave konsultacije sa ministrom Gordanom Grlićem, u čijem je nadležnosti i spoljna i evropska politika, pa tako i odnosi sa komšijama, rekao je Plenković u Briselu, a on je naveo da su konsultacije u toku i da će se vidjeti kako će izgledati konačna verzija rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH. Gradonačelnica meksičkog grada Tenancingo, Nancy Napoles, usumnjičena je da je lažirala sopstvenu otmicu kako bi naplatila otkupninu od oko 2 miliona dolara, saopštile su danas tamošnje vlasti. Tužilaštvo je navelo da je slučaj povezan sa navodnim pokušajem prikrivanja pronevjere u gradskoj administraciji, a prenio je Figaro. Prema njegovim tvrdnjama, otmičari su joj tokom navedenog zatočeništva tražili oko 2,3 miliona dolara i sugerisali da se novac uzme od opštinskih sredstava. Napoles je odbacila optužbe i ocijenila slučaj kao politički motivisan. Ona tvrdi da je uspjela da pobjegne od otmičara tokom trenutka nepažnje. Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz slab dnevni razvoj oblačnosti. Trenutna temperatura jeste 27 stepeni u Laktašima, dok će maksimalna dnevna danas ići do 31 stepen. Slušali ste vijesti.

Prosp. Vijesti, minut dva. Jedanaest je časova. Jedan od najznačajnijih dana za primarnu zdravstvenu zaštitu laktašima obilježili su važniji projekti i investicije u Dom zdravlja u Laktašima. U prostorijama Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske juče je potpisan ugovor o sufinansiranju projekta zamjena stolarije na oba objekta Doma zdravlja u Laktašima. Također, istovremeno je potpisan i ugovor sa izvođačem radova za izgradnju nove ambulante u Velikom Blašku, a dodatno služba hitne pomoći i Doma zdravlja Bogatija je za dva savremena pacijent monitora koja će omogućiti bržu dijagnostiku, sigurnije praćenje vitalnih parametara i efikasniji rad medicinskog osoblja. U okviru 14. po redu projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske od 19. do 26. juna u Republiku Srpsku stiže oko 800 djece, prosvjetnih radnika i mladih sa poteškoćama u razvoju sa Kosova i Metohije. Predsjednik Kine Xi Jinping poručio je u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i da je spreman da sa njim održava redovnu komunikaciju radi daljeg jačanja strateškog partnerstva dvije zemlje. Istraživači Univerziteta u Chicagu su otkrili da do sada nepoznat seizmički efekat u kojem su reflektovani talasi sa granice između zemljinog omotača i spoljašnjeg jezgra, da su doprinijeli da se dijelovi Japana pomjere ka istoku za oko 5,6 mm. Trenutna temperatura u Laktašima 27 stepeni, maksimalna dnevna 31. Slušali ste kratke vijesti.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. Veliki pozdrav, dragi ljudi, sa talasa Radio Laktaši. 11 je časova 21 minut. Dan je već uveliko u jeku, vjerujem da je pun radnih obaveza, ali i onih slatkih, malih obaveza koje se tiču pripreme i planova za predstojeći vikend. Meteorolozi kažu da će biti izuzetno topao, tako da ako planirate negdje na put ili negdje uz vodu, znajte da će vam biti ne neophodno, nego prijeko potrebno da se zaštitite od sunca. Znate i sami za koliko, što bi se žargonski rečeno, što bi se reklo, jeli, planemo upravo na ovim prelazima, kada kao eto uživamo na suncu i vjerujemo da ćemo uhvatiti boju, a u stvari i tekako izgorimo. Čuvajte se toga, vodite računa. A onda nakon vikenda očekuje nas ponedjeljak, kada će na Univerzitetu u Banjoj Luci od 22. juna pa sve do petka 26. juna budući studenti moći da predaju dokumentaciju za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija, rečeno je ovo SRNI, na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Kandidati koji konkurišu na prvi ciklus studija dužni su da dostave izvode iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, svjedočanstva svih razreda i diplomu o maturskom završnom ispitu te dokaz o uplati prijave. Za pojedine fakultete potrebna su i dodatna ljekarska uvjerenja i potvrde, a evo, znajte da se prijaviti možete i elektronskim putem na adresi upis.unibl.org uz obavezno dostavljanje originalne dokumentacije prilikom upisa. Srećno svim budućim brucošima, vjerujem da je ovaj period pa i stresan, ali i onako posebno izazovan, jer vjerovatno mnogi od vas imaju lijepe planove za budućnost, pa evo, vjerujem da će biti sve onako kako ste i isplanirali. A ako ste planirali da putujete ka Banjoj Luci, znajte da su velike gužve na ovom dijelu gdje se sanira brza cesta Klašnice-Banja Luka. Tu se morate naoručati strpljenjem, a obavještavamo vas da je u periodu od 7 do 15 časova zatvorena ulica Mladena Stojanovića, izlaz također iz ulice Mire Cikote. Najprostije moguće rečeno i objašnjeno, to vam je ovaj dio od roštiljnice Mr. Grill do izlaska na glavnu cestu, dio gdje se pravi Lidl. Tako da vodite računa, znajte da će danas u periodu od 7 do 15 časova taj dio ulice biti zatvoren. Pa evo, znajte i ovo, alternativni putni pravac jeste preko ulice Mladena Stojanovića, Petra Kočića, Meše Selimovića i Boračke ulice. Svakako se molite za strpljenje i razumijevanje, svi vi vozači nestrpljivi i vi koji negdje žurite. Sviramo mi dalje, pišite nam ako imate bilo kakvih informacija, vjerujete da su nam značajne, na 065 078 888 Viber i SMS. Dajte da ovaj petak učinimo zaista onako raspoloženim, nasmijanim i pozitivnim.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: U Palama otvaranje novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo.
1: Ministar Ostojić, operacija Koridor bila presudna za opstanak Republike Srpske.
0: BiH se vraća na sivu listu Manivala.
1: Neće biti razgovora između Amerike i Irana u Švajcarskoj. Teheran uveo privremeni režim za brodove.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine izgubili od Švajcarske na svjetskom prvenstvu.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo. U Palama će danas svečano biti otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo. Prisustvu zvaničnika Republike Srpske, riječ je o strateškoj investiciji vlade Srpske i resornog ministarstva vrijedno 11 miliona 537 hiljada maraka. Svečanom otvaranju novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo prisustvovat će predsjednik vlade Savo Minić.
0: U novom objektu površine 5123 metra kvadratna biće smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ocjenio je da je nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji i najopremljeniji takav objekat.
1: Ove godine obilježavaju se 34 godine od proboja koridora, jedne od presudnih bitaka koja je omogućila teritorijalno povezivanje Republike Srpske. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine i omogućila spajanje zapadnih dijelova Republike Srpske sa ostalim dijelovima i Srbijom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić istakao je da je riječ o operaciji za biti ili ne biti, naglašavajući da bi ishod rata bio drugačiji da nije bila uspješna.
2: Gledajući sve ono što je se dešavalo u odbrani otadžbinskog rata i taj sam početak, sigurno se može zaključiti da nije bilo operacije Koridor i da ona uspješno nije izvedena, ne bi se stvorile pretpostavke za dalje uspješno vođenje odbrane otadžbinskog rata i odbranu slobode i stvaranje Republike Srpske. To se nedvosmisleno može zaključiti. Sigurno s tog aspekta možemo reći da je ova operacija bila operacija za biti ili ne biti, opstati ili nestati. Sigurno da ovoj operaciji nije bilo i da ona uspješno nije izvedena, sudbina srpskog naroda, posebno u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republike Srpske krajine, da bi srpski narod doživio sudbinu onu koju je doživio, nažalost, u Drugom svjetskom ratu.
1: BiH će zbog neispunjavanja međunarodnih standarda oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ponovo biti vraćena na sivu listu Manivala nadzornog tijela Savjeta Evrope.
0: Konačna odluka trebalo bi da bude potvrđena danas na plenarnoj sjednici, a kao glavni razlozi navode se neusvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH. Stručnjaci upozoravaju da bi posljedice mogli osjetiti i privreda i građani kroz sporije i skuplje međunarodne novčane transakcije.
1: Svijet, razgovori između Amerike i Irana koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja. Prema navodima administracije, razlog za promjenu planova su logistički izazovi. Vance je rekao da pregovori još nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima. Opširnije Radana Klepić.
3: Iran je uveo privremeni režim tranzita za trgovačke brodove koji prolaze kroz Ormuski Mureus, prema kojim brodarske kompanije moraju unaprijed da podnesu zahtjev za prolaz nadležnom organu upravi Perzijskog zaliva. U prvih 60 dana neće biti naplaćivane takse, a troškove će snositi iranska vlada, saopštio je sekretarijat Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost te zemlje. U saopštenju se navodi da plovila moraju da se pridržavaju određenih ruta, rasporeda i operativnih instrukcija. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa Sjedinjenim Državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti neprijateljske uslove. Donald Trump rekao je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Američki predsjednik Izoča je koristio razne poluge da se sporazum postigne. Imao sam drugačije mišljenje o memorandumu, ali sam ga prihvatio nakon što se predsjednik Pezeškijan obavezao da će preuzeti odgovornost za očuvanje prava našeg naroda. Sačekat ćemo da se ispune uslovi iz memoranduma, ali budući pregovori uz prisustvo obje strane ne znači da prihvatamo stav neprijatelja. Samo želim da kažem da je berza upravo dostigla novi istorijski maksimum, a cijene nafte padaju vrtoglavom brzinom. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff izjavio je da će Iran pozvati Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da izvrši inspekciju njegovih nuklearnih postrojenja i započne rad na identifikaciji i otkrivanju lokacija na kojima se nalazi obogaćeni nuklearni materijal. Witkoff je rekao da memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana ne sadrži nikakve tajne ili dodatne sporazume. To potvrđuju i Iranci. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces, ocjenjujući da bi dalja vojna dejstva u Libanu mogla da otežaju pregovore i stabilizaciju regiona. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage neće povući trupe iz južnog Libana.
4: Očuvat ćemo dostignuća vlade, očuvat ćemo dostignuća rata. Kao što smo vratili bezbjednost i prosperitet u pojas Gaze, tako ćemo vratiti bezbjednost i prosperitet sjevernim zajednicama. To zahtjeva održavanje bezbjednosne zone u južnom Libanu. To zahtjeva da ne odlazimo odatle, sve dok to zahtijevaju bezbjednosne potrebe Izraela.
3: Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da ne vjeruje da je rat između Sjedinjenih Država i Irana u potpunosti završen, uprkos sporazumu koji je potpisan u Versaju. Macron je pozvao izraelskog premijera da pokaže odgovornost i racionalnost, ocjenjujući da dugotrajna vojna operacija protiv Hezbolaha na jugu Libana nije u interesu Izraela.
1: Rusija će kao odgovor na napade Kijeva započeti redovne udare na mete Ukrajine, od kojih zavisi borbena sposobnost njenih oružanih snaga, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
0: Kako je naveo, nakon napada kijevskog režima na Moskovsku oblast, moraju uslijediti konkretni koraci.
1: A memorandum između Amerike i Irana, kojim se predviđa trenutni prekid vojnih operacija, predstavlja pozitivan korak za cijeli svijet. Ovo je ocijenio ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji, Siniša Benc.
0: On ističe da bi ovaj dokument mogao biti najbliže rješenje za okončanje sukoba i stabilizaciju odnosa na Bliskom istoku. Među ključnim izazovima su nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu i verifikacije u Savjetu bezbjednosti. Benson zaključuje da je riječ prije o sporazumu o primirju nego o trajnom miru.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmin sastala se u Bijeljini sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Glavna tema bila je sanacija afričke kuge svinja koja je zabilježena u ovoj lokalnoj zajednici. Najavljene su pojačane kontrole i uvođenje videonadzora jer je primijećeno da nesavjesni pojedinci uginule životinje odlažu na divlje deponije.
5: 2,5 mjeseca u sklopu ekološke akcije očistimo Sembjeriju. Zašto ovo govorim? Zato što smo mogli vidjeti u prethodnim danima, u prethodnim sedmicama da oni nesavjesni domaćini odlažu leševe, odnosno uginule životinje u vodotokove, pokušavaju, odnosno prave divlje deponije, a mi smo krenuli i uradili, evo kažemo, jedan veliki dio posla kada su čišćenje preko 120 lokacija, odnosno preko 120 divljih deponija, i u toku je postavljanje video nadzora, to je da se do kraja obračunamo sa onim ljudima koji bacaju uginule životinje.
6: Afrička kuga, naravno, nezaobilazna tema ovdje, gdje smo svi zajednički zaključili i čuli neke i konstruktivne ideje od gradonačelnika i njegovog tima, kako zajednički ovdje da djelujemo u pogledu te zarazne bolesti. S zemljama regiona Srbije, Hrvatske pa i Mađarske imamo tu bolest. Međutim, mi smo u Republici Srpskoj uspjeli da u 2026. imamo pozitivnu situaciju.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Aleš Šeranić ozvaničio je danas početak rada u obnovljenim prostorijama Centra za socijalni rad u Višegradu, za čije je renoviranje Vlada Republike Srpske izdvojila više od 55.000 maraka, a najavljena je i nabavka novog sanitetskog vozila za dom zdravlja.
0: Šeranić je nakon sastanka sa načelnikom opštine Mladenom Đurevićem rekao da Vlada Srpske kontinuirano podržava projekte u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite u Višegradu. Vlada je odobrila 2 miliona maraka za prioritetne projekte u Višegradu koji se odnose na dogradnju vrtića i rekonstrukciju fiskulturne sale u osnovnoj školi.
1: Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić razgovarao je danas u Banja Luci s predstavnicima organizacije amputiraca UDAS Republika Srpska o mogućnosti povećanja limita za uvoz vozila bez plaćanja carine i poreza. Cilj inicijative je poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i funkcionalnih vozila prilagođenih njihovim potrebama.
7: Što se tiče samog iznosa, minimalan iznos ili ono što smo mi predložili na bazi određenih kalkulacija jeste da to ne bude ispod 45.000, da povećanje bude najmanje 50%, jer kroz analizu, a i upravo kako su ljudi već i sami rekli, u pravilu većina ljudi ne iskoristi taj gornji maksimum, već to je određeni dio broj ljudi koji imaju potrebe i za rampe.
1: Bileće ima veliki potencijal za razvoj turizma koji je još uvijek nedovoljno iskorišten. To je zaključeno na sastanku ministra trgovine i turizma Republike Srpske Neda Puhovca i načelnika Bileće Miodraga Parežanina. Od resornog ministarstva za uređenje parka Narodnih heroja najavljena je i pomoć u iznosu od 30.000 maraka.
8: Ministar nas je uputio u par situacija i stvari kako bi neke aktivnosti mogli brže riješiti nego što smo to mislili. Razgovarali smo naravno o potencijalima Bilećkog kraja vezano za turizam, za vjerski turizam, za kulturno nasljeđe, za naše jezero i obale Bilećkog jezera.
9: Kao što sam čuo da će te stvari biti podignute na jedan viši nivo, ministarstvo će podržati svaku inicijativu, tako da evo, mi stojimo na raspolaganju i učinit ćemo stvarno sve i ovaj kontakt koji smo danas imali, mislim da će samo doprinijeti tome da se sutra stvari odvijaju puno lakše.
1: Međunarodna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region u Trebinju danas će biti nastavljena prezentacijom o vještačkoj inteligenciji u građevinarstvu.
0: Organizatori su najavili da će drugog dana konferencije biti održani i paneli o novim građevinskim trendovima, energiji budućnosti i građevinarstvu kao pokretaču održivog turizma. Na skupu učestvuje oko 100 firmi i institucija sa oko 400 učesnika, odnosno vodećih kompanija iz oblasti građevinarstva, ali i nosilaca odluka iz cijelog regiona.
1: Na Univerzitetu Banja Luce od 22. do 26. juna traje prijem dokumenata za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija.
0: Polaganje ispita zakazano je za 29. juna, rezultati konkursa bit će objavljeni 1. jula, nakon čega slijedi upis od 7. do 10. jula. Na univerzitetu je za novu akademsku godinu planiran upis 2605 studenata uz više upisnih rokova i različite nivoe studija.
1: Republika Srpska i ove godine dočekuje djecu sa Kosova i Metohije u okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Republike Srpske. U Srpsku danas stiže oko 800 djece, prosvjetnih radnika i mladih sa poteškoćama u razvoju koji će do 26. juna boraviti u oko 20 lokalnih zajednica.
0: U projektu učestvuje 20 gradova i opština, a Kostajnica je ove godine prvi put domaćin. U Banja Luci, čija gradska uprava nije podržala projekat, bit će smješteno više od 50 mališana.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine izgubili su sinoć od Švajcarske na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Meksika pobjedili su Južnu Koreju i sa dvije pobjede u dosadašnjem toku takmičenja izborili plasman u narednu fazu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Fudbaleri Bosne i Hercegovine izgubili su sinoć od Švajcarske sa 4-1, pa će prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva tražiti u duelu protiv Katara, koji je poražen od Kanade sa 6-0. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbares.
11: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, 10 zadnja utakmica, ovo je prvi poraz, ali to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
10: Fudbaleri Meksika pobjedili su rano jutro selekciju Južne Koreje sa 1-0 i sa dvije pobjede u grupnoj fazi osigurali plasman u nastavak takmičenja na svjetskom prvenstvu. A na Mundijalu večeras na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Od 21 čas u grupi D igraće Sjedinjene Američke Države i Australija. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje susret Škotske i Maroka u okviru C grupe. Drugi susret ove grupe na rasporedu je u 2 časa i 30 minuta ujutro, a sastaće se Brazil i Haiti. Od 5 časova ujutro snage će odmeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D.
1: Od ranog jutra u Banja Luci toplo vrijeme i sunčano. Kakve su trenutne temperature, kakve će vrijeme biti do kraja dana, to ćemo sve pitati meteorologa Đorđa Todića, koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, želim ti dobar dan.
12: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost i slab sjeverni vjetar. U 12 časova Han Pjesak ima 22 stepena, Srebrenica Foča 25, Mrkonjić Grad 27, Doboj Novi Grad 29, Banja Luka Bileća 30 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas pretežno sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini umjereni pojačan južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 33 stepena.
1: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Mi posjećamo na važne informacije koje su se desile u prijepodne.
0: U Palama otvaranje novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo.
1: Ministar Ostojić, operacija Koridor bila presudna za opstanak Republike Srpske.
0: BiH se vraća na sivu listu Manivala.
1: Neće biti razgovora između Amerike i Irana u Švajcarskoj. Teheran uveo privremeni režim za brodove.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank. Hit dana, radija, lata.

Hit dana Radija Laktaši. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. E da, imamo pobjednike naše nagradne igre ili giveaway-a. Igrali smo se posljednjih 15 dana, a imali ste prilike da učestvujete u nagradnoj igri za karte za koncert Željka Joksimovića koji se dešava sutra 20. juna na Tvrđavi Kastel u Banjoj Luci, a organizator jeste agencija Travel for Fun. Izvukli smo srećne dobitnike, a u pitanju su dvije dame, Jelena Jerinić i Jelena Cvetković. Drage dame, čestitamo, lijep provod želimo na koncertu, a informacije na koji način možete preuzeti vaše karte dobit ćete u DM, odnosno u inbox.

0: 13 je časova i 45 minuta na časovniku Radija Laktaši.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je došlo da se polako pozdravimo, a na kraju ovog zajedničkog druženja i talasa na Radiju Laktaši provjerit ćemo vremenske prilike za vikend, mada ste, vjerujem, svi otprilike informisani da nas očekuje jedan kraći toplotni talas. U pitanju je vremenska prognoza sa maksimalnim temperaturama za vikend čak do 36 stepeni, ali evo opširnije. Sutra u Republici Srpskoj sunčano i toplije uz lokalnu malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren i istočni, kao i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni. Minimalne temperature vazduha od 14 do 18, na jugu do 21, a one maksimalne od 31 do 36 stepeni. U Laktašima nas sutra očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme uz moguću malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha, ona jutarnja, oko 17 stepeni, a maksimalna dnevna oko 35. Slično vrijeme nastavit će se u nedjelju, a ono što je dobro i što smo zapravo dobro napomenuti, a nije dobro pozdravlje, dakle dobili smo i od Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske najavu vrlo toplog vremena, pa čak i upozorenje. U narednom periodu očekuje se dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme. Maksimalne temperature vazduha od 19.6. pa sve do 25. koliko mogu da procijenim. Kretaće se od 28 do 34 stepena, a od 20. do 25. od 31 pa do 37 stepeni, u višim predjelima naravno nešto temperature niže. Po trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se tek oko 26. i 27. juna. U svakom slučaju, evo, ništa nam ne preostaje nego da se naoružamo tečnošću, da se naoružamo šeširima, kačketima, sunčanim naočarima, sun protectionom i da uživamo u dugo čekanom ljetu. Ja sam možda malo i subjektivan, ali vjerujem da nam svima prija lijepo vrijeme, vedro prije svega, a ove vrućine u toku dana nekako ćemo preživjeti. Hvala vam što ste bili uz nas i ovog petka, 19. juna. Veliki pozdrav šaljemo vam sa talasa Radija Laktaši. Čujemo se od iduće sedmice u 7 časova izjutra, a vikend program svakako bit će u društvu našeg kolege Ljubomira Zubera sutra od 8 časova. Ugodan ostatak dana, lijep vikend, želi vam ekipa Radija Laktaši.
1: Vremenska prognoza.

0: Marketing radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.